još od kuće i što se za mnom kao pse to vuče. I sad smo tu u gradu davnih sanja i kod vas ljepca.

Leslie, luda Leslie, okolo djece cika i gužva sa piknika, a mjesto se zvalo Kinouša, negdje u državi

Jedna francuskinja, jedan Japanac i jedna hotelska soba u Hirošimi. Avantura koja se događa u jeci atomske bombe u gradu koji nije stvoren za ljubav. Hirošima, ljubavi moja, nova predstava Istarskog narodnog kazališta u režiji Rainer Rac s Juditom Franković-Brdar i Markom Kasalom. Premijera

na Kaštijun na razini godine drži na razini od 70.000 tona. Emisije kiselog smrada, biološkog otpada, teškog metalnog smrada, metana i finih čestica nisu prestale. Dok je Kaštijun preplavljen sa skoro 50.000 tona, a u Gospiću je deponirao 35.000 tona otpada, nepropisno ilegalno odloženog otpada, šteta koju centar prouzrokuje zdravlju ljudi, okolišu i gospodarstvu, nije prestala, niti je stavljena pod nadzor, te je ona konstantna već 8. godinu uzastopno, upozorava inicijativa za čist zrak i dugu ljubav, i traže od Valtera Flega, sazovite hitnu sjednicu o Kaštijunu. Pratit ćemo naravno razvoj te situacije. Idemo dalje, šta slušamo? Colonel Claypool's Fearless Flying Frog Brigade, Spencera, John Spencera i Warren Woman, pa se vraćam.

zato i taj ugovor je bio predmet isto i sudskog procesa, zato što su cijene za obradu tog otpada bile jako visoke. I sad, ne sjećam se više točno iznosa, ali recimo da vam je cijena po ugovoru,

0: Mjuza.
1: Slušate 254. izdanje emisije Mjuza. Emisiju otvorio legendarni američki band The Cramps sa pjesmom The Natives Are Restless. Riječ je o demo snimci te verzije, te pjesme iz 1977. A u nastavku naravno noviteti, nova izdanja, novi albumi, singlovi i EP-ovi, redom Lamb Chop, zatim William Shatner, Afghan Whigs i Chico. Zatim ulazimo u world music, fusion, R&B, hip-hop vode, Parisa, Karim i Molan, N. Tehrani, Drum, Hunter Tones, Erika Badu and the Alchemist i Dinner Party. I elektronika u zadnjem bloku emisije, Frankie Sandrino, Groove Armada i Love Birds. A prvi novi album u današnjoj emisiji zove se Punching the Clown. Nasnimio ga je američki band Lamb Chop, inače band koji dolazi iz grada Nashville u državi Tennessee i koji je osnovan daleke 1986. Frontman i glavni autor pjesama Kurt Wagner ostaje jedini stalni član kroz

0: vrijeme danas.
1: Duboko područje niskog vazdušnog pritiska koje se kreće od zapada prema Uralu zahvatit će noćas naše kraje.